maboko ti lo yapo yanga ere ti lo ayeke Tarsis banga na ndö ti abaku taso nga aussi lo so sase ayeke baye taso na limoni ere ti lo ayeke hugue florentin namkosi bara nga laso si ayeke mä nga e na todo mbanga na mbongo e bara nga jordania ngolo puso si ayeke mä ye loke na bage ti bwera abla e bara nga taso wali kare na potoka taso na france lokolo yeke mä ndeki luka e bara nga taso saint cyr dakpaki ti so si lokolo ndo ye kua singani mingi lokolo yeke mä nga e pendre taso e bara nga bien fait so si lokolo ndo ye kua singani na bage ti ndo ayere ti lo ayeke hervé lokolo yeke ndo ye kua singa so lo yeke mä e taso ti ndembe so na bage ti kilomètre 5 ere ti lo ayeke ombert lokolo mä ye bara nga taso emmanuel zui bona so si ayeke mä ye na sese ti chine e bara nga zo ala yeke gbani taso na bage ti aéroport na pekon kala na bage ti sakpamborlala ere ti lo ayeke hervé aussi lokolo ndo ye kua singani mingi bon tarsis ala yeke gbani arélie aussi ayeke mä nga ye na bage ti ndo na bage ti do boskoka e bara nga maxime aussi so si lokolo yeke mä ye bara nga brice ala yeke gbani si angba ti tene na écrit na ye ala so si na bage ti lakonga ere ti lo ayeke pepin aussi gene fio lokolo yeke mä ndeki luka tarsis e mambengombi aussi tondo ti nyamba kozo yeke ti na ti kua singa so si ala ndo ye mingi

0: 58 nando menza ti kwa singa teni nanga tia mwenye ti kodro iyamba donc tu sois tenen ala wanga za valentin ni banga asulu ke sa kusala mbagi tundu kwa ti benegi asosia ba tenen ti senich awa be afrika wanga nga valentin ni banga ibarala
1: ibarala mwingi wango singa
0: ngoro bia ti kodro ti be afrika na mbagi tundu kwa ti benegi aswa ba tenen ti seni afa sulasu na be afrika kubila ti kulira ki dame kozoni ti tene inga kubila ti kulira ni ya ke mbili mbili kubila wa
1: kobela ti kolera wango singa ayeke kobela so si ayeke hinga na lege ti ganzo sasa e puis lo gede
0: mais popo continuellement ambeni azo ayeda so si lo petit duti na kpali ti sasa ambeni azo ayeke da so lo yeke de ayeke hinga popo ni tongana est ce que toujours soit que sasa toujours soit yeke de la si lo yeke na kobela ti kolera parce que tongaso ape so apeut ga gingobera popo ti ase wala soa
1: non zo kue so sasa kue na ndengo kuele ayeke kolera pepe popo ni ayeke ti so tongana yeke sasa ti kolera na ndengo ti kolera ayeke sasa so ayeke gage ngu ngu ngu tongaso ta mo ba couleur ti sasa ni ayeke bo iri na nga ti ngu ti tene eau de riz mo ba ta mo sukulu aloso mo ba couleur ti ngu ni
0: aaye
1: ti vuruvuru ngo tongaso aye ba ye ni ayeke tongaso sasa ni ayeke tongaso e ayeke sasa so si ayeke ari ti ape ayeke gi na peko ti terain ayeke gagi na mo na peko ti terain ayeke sasa so ayeke ngangu mingi tongana agiri ti na kai amû na mo tongana yo pepe na ya ti angbonga ayeke fâ so na ya ti angbonga ngbongo ta ngbongo sio sasa tongaso mo ba zo akui ayeke kobela so ayeke ngangu mingi
0: mai gunda ni alondo tongana
1: gunda ni ayeke mbeni sioni microbe so si iri ni atene vibrio colérique bon mbinga konso pepe airi na yanga ti kodro pepe ayeke virus ayeke sioni makongo so si ayeke wara lo mo wara na lege ti nyongo ngu so si ayeke mbrimbri kue pepe ayeke ngu so ayeke pota pepe wara kobe so si atolo nzoni pepe ou bien microbe atouché ni awe microbe ti ti kolera ni atouché ni awe mo teni mo mû kobela ni ubeso so ayeke na kobela ni mo si nduru na lo mo gete mo mû na lo maboko na lege ti te mo zi par exemple sasaso sasa na terain ti lo ou bien dengo so lo de na peko na de lo de na ni so moko mopete mo mû kobela so na terain ti mo
0: tongana ala yeke na hunda na ndö ti tënë ti kpale ti kobela ti kolera laso na beafrika e mû pasani na ala ala so ayeke mangi na ndö so si ala yeke da na asinga ti ye so e londo ti fa si yeke kiri encore ti fa ni na ala 75 93 33 33 72 29 52 52 nga na numéro whatsapp ti ye so ayeke 70 08 29 58 tongana ala yeke na kodro wande ala za na dawa ti amolongo asinga ti ye so 00 wara plus 236 ti kiri encore na ndö ti pikango patara ti ye na ala donc docteur valentin laso tongana si kobela ti kolera so tongana mbeni zo ayeke na ni est ce que lo yeke kangbi ni na mba ti lo tongana mbeni akobela so si yeke maka tele ni so
1: ti atene lo kangbi na mba ti lo na amba ti lo me ngangu mingi tongaso fa mbi tene gi ayeke gi tene ti alombo tairi ti sewa so mo gue ti ngu na lo maboko na mungo na lo maboko le fait ke mo touché lo le fait ke mo soigné enfin mo zi sasa na terain ti lo ou bien dengo so lo de ou bien mo ndu téléphone ti lo so si ayeke déjà suivi awe awe moko mo mû kobela so donc chaîne ni ayeke ngangu e tongana kongbi zo ni atongana nzapa airi lo zo ni akui alors risque ti contamination ayeke encore plus élevé à partir ti zo so si lo kui na kobela ti kolera
0: mai ka so laso tongana ambeni ando si ayeke da si mbeni sewa ayeke na ya ti e tani so si azo so ayeke ti ala awa akode kua ti tene ti seni ape ahinga yeke ba akobela ni laso si afâ lo ape si ala yeke rengo aterain na akuâ ti ge afaçon ti alongo ni so ala ba tee laso ayeke tongana mbeni kota kpale ape
1: ti atene ayeke kota kpale ni la mbi tene depuis na lango ti le 26 ti nze so yeke da gbeyon gbia ti seni pakara pierre somse docteur pierre somse lo fa polele so lo tene ba na ndembe so na akodro ti ye na ya ti district ti bimbo nga na ti mba iki mboma ti kolera ayeke da mai mbi ye ti tene so ni aita ayeke gi kape parce que iwara ti ambeni aka na ya ti bangi na ndo so iwara ti ambeni aka ni na ya ti bangi na ndo so na mbage ti deuxième ka iwara ambeni aka ni déjà o so ti tene ye ni ayeke gogongo na wuzu na lani so si gbeyon gbia asa tënë ti kobela so wungo ti azo ni ayeke lani ngbangbo oko asi nduru na ngbangbo use mai laso awe ngbangbo use ayeke autour de 265 cas déjà so si iwara ni ahongo azo bale use so si dia awara kui awe mai na peko ni so si gbeyon gbia asara tënë ti kobela so e zi ye so iri ni rapidement tene CTC centre de traitement de choléra soit qu'il n'a pas été hôpital.

to kwa na gwetile tiye sewa maka ala so kwa ki na yati mungumba ala so mungwe ye azu to na ala ti bobongi kwela donc ase wa makala ti mungumba ase wasoke na mungumba ala ti bobongi ala kwa bumbi ala tenela ke na vundu na betse ala ti bi gana to kwa so na tene ti kwa ti ya pakara maka aduluna iriti aduluna iriti olotulu Marie Thérèse le wara kwa na bikota na kozo langotin zesu yekeda na bongi mbume na sikan programme on tenait ici on a quoi tenait fanné tout quoi que on décide de fanné nini là la bougere ça se quoi que ma da fond de kelu kachimu pour connaître tout quoi natcha là asewa adaglo kagama mahube aito mbinga gokili yakondu ngana gaba ala kana vundu na betsa la ti bito kwaso na menda so kwa inga se wasoko no ti fa iretsa la gete tu kwa ti tata ti koli pakara Jean Bruno adaglo lo ala ni kwa na jeudi bo lo wa kwa la so parce que la so le 2 juillet ni lo wa kwa la so la na pe ko ti nduru ko bela ase wani atena ala ke ngwala ko ti tena ase wa ngwala ko ti bona mbaka ti akatena akang na la vundu mumwe na vakatsa la so ke na sika 2 ak na terre ti ngbeni bar dancing so ke pa la jom programme ti singa ngwa na te fa demi to kwa ke on de si ak ke fa ne la ngoni amo lingi ti mamia ala tena ke na vundu na beti bito kwa so na meza so a inga ala tena ti kwa ti mama ti ala so iritulo ak ke mamia aduna iriti mari kado lo wara kwa na lango bali ou se na gumba ya tinze ti fondo sanga ti on na hôpital communautaire na peko ti kobe la place kwa ni na nembe so ay ki na combattant na tereti centre de santé ti BD asa wana gbo gere ti so kwa ma peko ti to kwa ni ti mu peko na so to kwa ni ay ke ti ala lungo kwa na tena fa demi to kwa ki on anda aussi ala ki fa ni lango so sa ki sigene na kwa ti mamanso